ти полонив мене, твоя любов у гору руки змусила підняти, і на вуста наповнені хвали, долонь тепло прикласти й гамувати тремтіння їх. І це ще якось удавалось, та серденьком моїм таке щось сталось, що воно, мов би, пташка тріпотіло, і якби крила дав, то полетіло б у неба вишину. А хто б міг зрозуміти глибину тих почуттів, що полонили душу, я, не таючись вам, признатись мушу, що вони, мов би, хвилі напливали, своїм теплом і миром огортали, і манили мене в гавань чарівну, вертаючи всіх днів моїх весну, щасливих днів. І чи хотів того, чи й не хотів, єство, не мов би, зовсім оживало, землі тяжіння, мов, не відчувало, парило в небо до тебе святого, звільнившись грішного і всього, всього земного. Ти полонив мене, і в твій полон я без хвилин вагання рішив здатись, і це одне, що я зробити міг, піднявши руки, я не міг вагатись, і мовить лиш Ісус, ти мене переміг.

За гори далекі сховалося сонце, вечірній туман над полями спливав. Маленький Петрусь все дивився в віконце, і з міста він тата весь час виглядав. Вже рік, як померла Петрусева мама, а сина лишила на ласку людей. Немає кому сироту доглядати, нема кому сльози обтерти з очей. Стояв і на вулицю пильно дивився, подертий жупан до грудей пригортав.

до зимної бідної стіни притулився. Мороз вже на вікнах квітки малював. І все виглядає, нещасний сирітка, пішов би на зустріч, коли б не зима. Казала, що прийде надвечір сусідка, тим часом сусідки і тата нема. Голодний Петрусь все тремтить і чекає, заплакані очі втира рукавом, а вітер за хатою сніг замітає і вовком сердитим співа за вікном. Казав йому тато, що довго не буде, приїде з сусідом, як буде змеркать. Давно вже усі переїхали люди, а на темному небі вже зорі блищать. Петрусь притулився під піччю в куточку, згадав, як то з мамою добре було. Він мав жупана і новеньку сорочку, у власних чоботях ходив у село, сидів і все думав, а потім здрімався. І чує, під вікнами хтось застогнав, і скрипнули двері. Це батько хитався, був п'яний, в снігу весь на лаву упав. І серце дитини вмить защеміло. Він з лавки на землю у темряві зліз, до батька прийшов і тихенько, несміло спитався, чи хліба йому не привіз. А батько мовчав, мав заплющені очі і важко на лаві стогнав і хропів. А бідний сирітка холодної ночі під зимною піччю в куточку присів. І дав сльозам волю, розплакався гірко, згадав, як то мати казала колись, що там в небесах, де блищить ясна зірка, не буде там сліз, ти туди лиш дивись. Тихенько знайшов він старі чоботята, і мамин подертий жупан надягнув. Востаннє він глянув на п'яного тата і вийшов на двір, так, щоб тато не чув. Він біг через сад і засніжене поле, заплакане личко мороз цілував, а вітер сердитий все шарпав за поли і снігом дрібненьким сліди засипав. Вже бачить Петрусь, в полі цвинтар чорніє. Він знає могилу, де мати лежить, він все їй розкаже, а вона зрозуміє, пригорне й на руки свої посадить. Біжить сирота, чує, ноги змерзають. Ось цвинтар розкинувся тихо навкруг. Лиш липи старезні щось сумно співають. Вже місяць зійшов і світив над селом. І чує Петрусь, що нема більше сили. І чує, що серце все більше болить. Навколо сніги, темна ніч і могили. Там далі Петрусева мати лежить. І ось він стоїть між пустими вишнями, тресуться від холоду бліді вуста. Прийшов він шукати своєї тут мами. Холодний, обдертий Петрусь, сирота. Стояв над могилою, низько зігнувся. А потім під деревом блідний присів, тісніше в подертий жупан задягнувся і чув, десь здалека доноситься спів. Ще трошки пішов він до рідної мами, туди, де лиш щастя і радість одна, усе там покрито живими квітками, зими там нема, там лиш вічна весна. На синьому небі світилися зорі, сирітка Петрусь на могилі лежав, а вітер шумів на широких просторах і снігом дрібненьким його присипав.